0: nepriateľ sa.
1: Uvieku trendu uz najväčšie hitové. Arena Radio, tvoj sportský rádio.